Za kraj emisije naslovna kompozicija sa albuma koji smo vam predstavili večeras. Schubertov kvintet u A-duru, poznati i pod nazivom Pastrmka, izvode Ana Sofija Mutter, Danil Trifonov, Maksimilijan Hornung, Pajon Lee i Roman Patkolo.

muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.
1: Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Na trodnevnom zasjedanju radne grupe za financijsku akciju Bosna i Hercegovina uvrštena je na popis jurisdikcija pod pojačanim nadzorom, odnosno manival sivu listu. Tokom narednog mjeseca naša zemlja će dobiti potpunu ocjenu i popis svih potrebnih mjera kako bi bila uklonjena sa sive liste. Za proces nam je potrebno minimalno godinu dana, prema preciznijim procjenama 2 do 3 godine rada institucija. U saopštenju FATF-e stavljena je napomena da je, zahvaljujući izraženoj volji za nastavkom saradnje, naša zemlja izbjegla uvrštavanje na crnu listu. Povodom odluke o stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu, ključne financijske institucije u državi uputile su zajedničku poruku javnosti. Ističu da financijski sektor Bosne i Hercegovine ostaje potpuno stabilan, likvidan, adekvatno kapitalizovan i siguran, te da se odluka o stavljanju BiH na sivu listu odnosi na širi institucionalni i zakonodavni okvir u oblasti sprečavanja pranja novca. Saopštenje su potpisali Centralna banka BiH, Agencija za osiguranje depozita i Entitetske agencije za bankarstvo. Tri osobe povrijeđene su kada je voz metroa u Istanbulu iskočio iz šina. Do iskakanja je došlo zbog kvara na skretnici, prenose turski mediji. Svi povrijeđeni su prebačeni u bolnicu. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je State Department. U međuvremenu, Libansko ministarstvo zdravstva saopštilo je da je u intenzivnim izraelskim vazdušnim napadima tokom prošlog dana poginulo 47

0: Draga, da pričam svoje događaje do sadašnje, ali nisam i kadar ispričat jer sam se namučila i napatila sad uživom, hvala Allahu gospodaru. Kuće su bile poslamom, ložili smo na ožaku, konefe smo sijeli, nismo imali šta obuć dok se ne ispredemo, ne otkamo, patili se na sve ruke dunjaručke. I to je sve bilo, ali smo bili veseli, bili smo iskreni, bili smo, to nam je bilo milinje, veselje u tome. A danas, hvala Bogu, ovo nisam doživjela nikad ovakvi događaj. Tako sam odrasla svoji 19-20 godina, udala se, aškovala. Momaka bilo, danas nema ništa ono što je bilo više. Odemo u prelo, sjedimo, predemo, odemo na komušanje, komušamo, aškujemo, pjevamo, veselimo se. Bilo nam je fino. Bilo je razano ode, haman bolje nek danas. Ali eto, dobro i danas, hvala Allahu gospodaru, imam svoji haman 90 godina, dobro je. Proživjela sam svašta. Kuća poslamom, djecu hraniš, nemaš drva dok ne doneseš na sebi, nemaš da pojedeš, ako neš odnijeti umlon, pa samoliti, pa doniti, pa skuhati. Nije bilo sad kakva kruha, nismo izdali što je kruh. Bijeli, samo smo znali što je kuruza, ali nam je bila slatka. U ono vrijeme nam je bila slatka, samo ostali im kor kruha i kantu na ruku i na ovdje zapivam, ajmo. A sad je na bome, imaš sve, ali narod najviše bolestan. E tako to, bilo nam je fino, ja ne znam što rekao neki, a bile su to kuće nikakve. Ili ti ljudi nisu znali, ili nisu mogli, nisu imali. Sad ja ne znam ovo uživancija. Hvala Allahu gospodaru. Eto, ja sam proživjela fino i opet mi je bilo fino i ono mi je sve bilo fino i po želji. Pa sad i ovo onda, hvala Bogu, ovaj život isto fin. Ne radiš ništa. Izađeš, odeš u goste. Dobro.
1: Nane, je li vas pozivaju žene ovdje?
0: Da.
1: Da se družite?
0: Druže, fino žene. Dođu ovdje, druže se, igraju, pjevaju, fino, vesele sa to, ali pota, to ne znaš. Ne znaš da kažem ti kako je to fino. Ima baš dobri žena i fini, sve to igraju, pjevaju, oni nikad bijela sine u životu, ali fino je. Odem gore na onaj grad stari, pa malo gore, Igor igraju fino, vesele se. Kad sam se udala, došla sam tamo poblizu, ja sam u neborove sadla, kopala, zarađivala neki dinar, kopala od ceste pa gore do kule. Aha, bilo fino, da bilo gor džamija, bila je gor fino, bio dud jedan, idemo na naj dud gor ikona, bilo fino. Nije bilo, čuvala sam blago tuda, po 15 goveda po tamoj strani. A mlada te Bože udala sam, čuvam blago gor ikona i ostala sam onda kašnje po one bore, zabranili su. Došla sam trave, hranila 15 goveda, pa i čaputaš, sr, pa šenj. Hraniš blago i tako, bome steranja, nije ništa moglo ostati. Nije bilo livada ko što danas, jer danas niko ne drži blago pa se ima svega. Onda je bilo, nemaš te učupati, nek nosi onu lozu vinovu, dosim blagu, hranim. Ma bilo, jope, veselje je bilo, hajde, pa dao Allah snage i zdravlja sam.
1: Sluša li omladina danas te vaše priče?
0: Ah, nema ima rašta ovo pričati, kaže, o to što vi proboravili i zaboravite vi to, to više nema. On ne vjerio da to mora i opet doći, mora biti po Stepanu njekad. Mora. Mora Allah sve narediti. A ne daj Bože, nisi imao vode dok ne doneseš, nisi imao drvata dok ne doneseš, nema, ništa nije bilo mašina. Sve rukama. Iscipaš rukama, uneseš, naložiš, nađeš jelo. Odneš umlen, samelješ, doneseš, kuhaš, prosiješ, ne je bilo sve gotovo, baš sad imaš sve gotovo, veli samo na ruč.
1: A koja je poruka omladini da?

0: danas?
1: Bome, da se, što rekao neki, zahvaljivaju Allahu gospodaru da im dadne ovako dobrotu do zadnjeg dana.
0: Amin.
1: Eto, svima znam da Allah da svakom ovako, ovo nije niko ne doživio do sad. Ovi stari moji godina, mi kad niste mogli biti patnje naše, nismo imali opće, mi smo imali putravce da nosim, kad rasolješ ajvana, osušiš pa putravce, ne trpaš u islame, sušiš i na pant, pa sutra obuješ, ono sve, voda. Sva što sam proživila, ja, ne daj Bože, nikome živu no dočekati što sam ja proživila. Ja sam proživila onaj rat prvi, pa sam onda onaj drugi, pa ne daj Bože.
0: Hvala Nane. Želimo vam dobro zdravlje još godina u ljepoti.
1: I ja želim i vam sve najbolje, a i sebi da mi Allah da do zadnjeg dana da vidim ovako zdrava, da mogu hodati, da mogu eto, do zadnje minute, da mogu i lakanti, uzvišeni Allah da vide pomoć, a i vam, a i mene.

0: Pazlina je generacija odrastala na ulici. To je bilo mjesto gdje su se družili i upoznavali život. Pjesma je bila dio tradicije i života, pa i on na čošku Skerlićeve ulice od Raje naučio svirati gitaru.
1: Mi smo jedino što smo mogli na čošku popiti pivo, svirati gitaru i otići na trening. To smo i radili. Odatle smo potekli. To je neki, ajde tako kažem, milje iz kojeg smo mi izašli. Martinović Mišo je mene naučio kako da sviram gitaru i pokazao mi neke prve korake sam naučio s njim i praktično on mi je dao hljeb u ruke, ako ćemo pogledat pošteno. Da toga nije bilo i da nije njega bilo koji me zainteresovao za to, ja vjerovatno danas ne radio nešto sasvim drugo, tako da ja jedem hljeb zahvaljujući njemu.
0: Na Fazlu su u muzičkom smislu najviše utjecali kantautori.
1: Ja sam volio Arsena Dedića i u momentu kad to nije bilo popularno priznat svojim vršnjacima ili curama koji se udvaro. Dakle, jer je to bio neki, ajde tako kažem, zadnji dosadnikov način izražavanja muzičkog. I moram reći da je naravno kasnije i moj prijatelj Arsen koji nije tu s nama, je mene isto strašno odredio. Moj način na koji ja doživljavam poeziju, na koji način je čitam i pišem, je sigurno najzaslužniji on, uz Leonarda Cohena, uz Cat Stevensa, uz, nemam pojma, Brela. Ja sam Brela slušao kad sam bio mali i to nije bilo, Bog zna kako, popularno spomenuti.
2: Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju.
1: Imam ja čak i neke njegove posvete, ja ga mali sjedi pet, tako. Daju.
2: Il na pozdrav mahnute.
0: Od svih svojih uzora Fazla posebno izdvaja Arsena Dedića i Indekse.
1: Indeksi su odredili mene. Odredili su moj ukus u muzici. Ja sam kao mlad, kao tinejdžer išao u dancing u Skenderiju i gledao Indekse kako svire i svake subote. Svirale je 20 bendova. Teška industrija, čisti zrak, nemam pojma, tada jutro, kasnije je bilo dugme i onda na kraju kao šlag na torti izađe, izađe Boda iz mraka i sviraju Plimu i to je nama bilo, mi smo postali ovakvi ljudi zahvaljujući njima, mi ne možemo nikad se odužiti na pravi način, da živimo 5000 godina.

Ja sam počeo u ovoj kući. Ako ćemo se sjetiti tamo nekih 80-ih godina, početkom, još Studio 1, to je takozvani Kec, ajde mi smo ga tako zvali, bio još uvijek u Daniela Ozme. Dakle, ovdje se napravila nova zgrada, ali se taj studio još nije prenio. I gore su bili praktično muzička produkcija i taj tonski studio u kojem su producenti bili Fado Ređić, Bodo Kovačević, koji nažalost nije sa nama, Nikola Borota i tako dalje, Miro Maravos, uglavnom veliki majstori. Direktor muzičke produkcije je tad bio Stupar Milan i on nam je praktično nama mladima omogućavao da snimamo tako neke svoje prve snimke.

0: Samo par godina po njezinom raspadu Fazla komponira isključivo za druge mlade sarajevske izvođače, a ne za sebe. U to vrijeme sa prijateljima iz djetinjstva osniva jednu od prvih marketing agencija u bivšoj Jugoslaviji.
1: Pa, znaš šta, ja, obično ljudi koji se bavio, ja sam nekako paralelno sa muzikom se bavio marketingom i još nekim stvarima vezano za medije, ja marketinški mogu pomoći svima, ali sam sebi ne mogu, to je vrlo teško. Pa ja sam već radio marketing paralelno s muzikom, nikad to nisam prestao raditi. U to doba je to bilo na jednom, ajde tako kažem, ovo socijalističkom nivou, ali sve što više razmišljam, bilo je tu puno više posla nego danas. Mislim, radili smo televizijske i džinglove, radijske reklame za različite stvari, od piva, hamburgera, brašna, sokova, da sada nabrajam, grisinija, sve što je bilo na tržištu.
0: Nakon velikih promjena u socijalističkom jednopartijskom društvu, Fazla se okušao i na polju političkog marketinga.

0: jadan, pune mi oči Sarajeva.
1: Praktično nastala tako što smo mi radili, Grebo, profesor Grebo i ja smo radili jedan noćni program i javio se Balašević. I onda su on je rekao da je s nama i tako dalje, da sad ne dužim, i rekao je da ima dvije strofe koje je napisao za Sarajevo i da bi bilo dobro da mi vamo u Sarajevu završimo tu pjesmu, da je dovršimo. Što više mislim da sve manje shvatam i tako dalje. I ja sam praktično napisao tekst koji samo refrena, koji kaže i kada šuti Sarajevo pjeva i kada rasvjetlica, znači Sarajevo će biti, sve drugo će proći. To sam napisao ja, a muziku je napisao Zlaja Arslanić, koji je tu bio s nama tu. Sarajevo će biti,
2: sve drugo će proći. Pjesmu Stari Fazla je napisao one iste noći kada je srušen stari most u Mostaru.

0: nešto drugo.
1: Pa to su bile stvarno bilo vrijeme koje je bilo ludo da uopšte da pomislim ako je snima ploču. Mi smo snimili praktično još u ratu ploču. Čitajući Hemingwaya i Remarka u svojoj nekim tineđerskim danima, mi smo svi sanjali da živimo u takvim vremenima. To je bilo fascinantno za jednog tineđera. Nažalost, to nas se nama obistinilo na neki način i mi smo živjeli taj život koji iz tih romana. Ali ja bih volio da nisam, ja bih volio da sam bio negdje na Floridi, mislim, šta me briga, da se sunčam na plaži i da vozim gliser, ali eto.
2: Na Eurosongu 1995. koji je održan u Dublinu, Davorin Popović je Bosnu i Hercegovinu predstavljao Fazlinom pjesmom 21. vijek.
1: Imali smo tu jednu pažnju medijsku, što je nama bilo veoma važno, da zemlja u ratu koja je najvažnija je medijska pažnja, baš nas briga kako će proći pjesma. I mi smo imali stvarno tu pažnju, prvo što je Davor bio najstariji učesnik i kada kasnije to taj rekord oborio Dado Topić, najstariji učesnik nikada, i kada je on imao jednu biografiju koja je bila printana, da je on praktično začetnik rock'n'rolla u Jugoslaviji ko što jeste i sve smo napisali kako jeste, on, mi smo imali su, imao je svaki 5 minuta konferencije za štampu, govorio kako dolazimo iz rata, kako rat treba da stane, to je bila naša misija praktično, sve ostalo je bilo nebitno.

0: zvon.
1: Danas ljudi sve manje prave iskrene pjesme, zato što i nemaju na prvu Bog zna kako prođe. Ja znam kad sam Bašaši iskocvirao ljudima u studiju, to je takav muk bio. Sam mislio da će mi iz Marsa. Mislim, oni su me tako gledali prijekorno. Kaže, ti stvarno misliš ovo snimiti? To je jednostavno, kaže, pa ja ne znam uopšte čem ti govoriš, nisam te ništa razumio. Što nije važno, ja razumijem i meni je ovo strašno važno i ja to volim, to ja osjećam, ja sam po toj Bašaši trčao bos, labem baš da se kupam u kupačin kad sam bio djete, dakle, prazna čaršija, nema niđe nikoga, august mjesec, nikera nema da pretrči ulicu. I ja kod djete sa svojom rajom idem kupačin samo i kupamo se pod branom, skačemo sa zida, s gelendera, kasnije s kuće. Dakle, ja sam to opjevao i još nekim pjesmama, moj proklon za njen rođendan, prvi skok s kuće.

0: mogu da kažem da su se meni praktično ostvarili dječački snovi za koje se ja i ne sjećam da sam ih sanjao. Morao bi biti veoma drzak da sanjam da jedan dan pišem za Kemala Mutena, za Dabora, za Dadu Topića koji je tad bio još možda najstariji od njih svih, koji je bio prvi roker u Jugoslaviji, ozbiljan roker, jazz roker. Grupu Time sam gledao oko djete na Skenderiku, to je bilo kulta grupa koja je ozbiljno muzicirala i bavila se
1: muzikom. A to je Korni grupa?
0: Kasnije Korni grupa, evo. Da ne govorim iz te Korni grupe, iz Ambasadora, praktično sam pisao za sve pjevače Ambasadora. Dakle, ono što kažu, Bog me pogledao što se toga tiče, stvarno sam sarađivao sa najvećim imenima, a naravno da kod djete nisam mogao...

Njud. Ova koncertna turneja bila je turneja najvećih hitova američkog muzičara. Iako je njegova prethodna turneja dobila pohvale kritike, visoki troškovi produkcije koncertne turneje učinili su je financijskim razočarenjem. Stoga je Prince eliminisao veliki dio pretjeranosti prethodne turneje kako bi bio financijski isplativiji. Da bi turneja bila što korisnija, Prince je odlučio da ovog puta ne nastupa u SAD-u. Turneja je počela 2. juna, završila 10. septembra 1990. sa 51 nastupom u Europi i 5 u Aziji.

0: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.

0: tužno.
1: No, ajde, ne plači, ne plači. Šta se dogodilo? Sve mi reci.
0: Ona kaže da ne postoje zeleni psići. Da je glupo što ti ovoga boju zeleno i...
1: A vidi sad, vidi. A postoji li ovaj pas? A?
0: Ma postoji.
1: A postoji?
0: Sigurno.
1: Pa tako
0: je. Eto ga. A da li je živ?
1: Ma dakle, djevojčice moja, on postoji. Sve ono što mi želimo da postoji, ako je dobro, mora postojati. Eto, tako ja mislim.
0: Znači, on je dobar.
1: Znači, on je zeleni pas. Zatim, on je živ, dobar i veseo, što i tebi od svega srca želi. Kad mu se boja osuši, na suncu. Uzmi ga i igrajte se, igrajte se.
0: Volim ga. Znaš, nagnjuho da ti nešto kažem.
1: Hajde da čujem.
0: Kad mi porastu ruke, kad poraste,
1: dobro,
0: pravit ću i ja djeci divne zelene psiće.
1: Bravo, bravo.

0: Djedice, hoću da i ti spavaš kod mene, molim te.
1: Ali tvoj krevetić je malen.
0: Pa smanji se. Hajde, ti to umiješ.
1: No, hajde, spavaj dušo. Znam da se ne bojiš mraka, jel?
0: To nije zbog mraka.
1: Znam.
0: Hoću samo da budem u istom snu. Hajde, smanji se.
1: Slušaj me. Sutra je, znaš? Sutra je jedan važan i poseban dan.
0: Kakav je? Koje boje? Poznaje li taj dan mene?
1: To je dan kad jedno dijete dobije prvu knjigu. Sve je posebno svečano. Ptice prirede koncert, pupoljci se otvaraju i gledaju, a bake umjese kolače. Brodovi na rijeci svečano trube. O, vidjet ćeš, vidjet ćeš.
0: To je za mene!
1: Mm-hmm.
0: Oh, ali meni su se oči smanjile. Sve mi se gleda unutra.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Uz Didako Shop od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

Jednu čašu držim u ruci, polako je okrećem, otkako si otišla od mene, ja gledam te u vinu i plaćem.

ili možda malo preko godine dana. Moglo bi se o tome pričati dosta, ali evo nećemo sada. Sad slušamo još jedan od noviteta. U pitanju je projekat Georgian, koji do sad, čini mi se, nismo slušali u ovoj emisiji. Oni dolaze iz Manchestera. Tu je Georgia McKiernan kao vokalistica i

tog junskog subotnjeg posle podneva, naravno uz dobru muziku, i nadamo se da ćemo vam ovo subotnje posle podne učiniti zanimljivim. Ostanite uz Ritam Sporta, BH Radija 1.

Sport Plus, najaktualne sportske informacije možete čuti u našoj redovnoj rubrici, posle toga malo muzičkih sadržaja, onda se ponovo družimo u emisiji Ritam Sporta do 18 sati, ostanite dalje uz program Radija 1.

sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

pokazuje interesovanje, što ti više gledaš nju, ona tebe gleda manje. To je plan, to je plan. A zašto krio bi se kod mene, odmah vidi, nemam čega da se stidim, kad toliko mi se svidi, neka zna i treba da zna o čemu razmišlja. Što mi srce više plane, to mi jezik više stane, takav sam, takav sam. O čemu razmišlja, trošim noći i dane, tražeći joj mane, treba mi san da se naspava.

interesovanje. Ne bih rekao da me gleda išta manje, no ja nju, no ja nju. Al mi se učini da kaže da ima muža, umjesto zagrlje ja ruku joj pružam kad sam glup. A kad sam glup i sad je otišla,

0: kad smo gubili, kad smo vodili. Zadovoljan sam listom, trenutno sam drugi strelac u našoj ekipi, a imam tu svog tandema Nedema Klavića koji je prvi.
1: Osvajanjem šampionske titule talentovana generacija fudbalskog kluba Radnički još jednom je potvrdila kvalitet i potencijal, a pojedini igrači mogli bi uskoro dobiti poziv u pionirsku reprezentaciju Tuzlanskog kantona. Za BH Radio 1, Mubina Biščić.

0: Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
1: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
0: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnos sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
1: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
0: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
1: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
0: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
1: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja.

glasovi koji oblikuju muziku i inspirišu generacije. Zvuk na štiklama.

0: Fazlina je generacija odrastala na ulici. To je bilo mjesto gdje su se družili i upoznavali život. Pjesma je bila dio tradicije i života, pa i on na čošku Skerlićeve ulice od raje naučio svirati gitaru.
1: Mi smo jedino što smo mogli na čošku popiti pivo, svirati gitaru i otići na trening. To smo i radili. Odatle smo potekli. To je neki, ajde tako kažem, milje iz kojeg smo mi izašli. Martinović Mišo je mene naučio kako da sviram gitaru i pokazao mi neke prve korake sam naučio s njim i praktično on mi je dao hljeb u ruke, ako ćemo pogledat pošteno. Da toga nije bilo i da nije njega bilo koji me zainteresovao za to, ja vjerovatno danas ne radio nešto sasvim drugo. Tako da ja jedem hljeb zahvaljujući njemu.
0: Na Fazlu su u muzičkom smislu najviše utjecali kantautori.
1: Ja sam volio Arsena Dedića i u momentu kad to nije bilo popularno priznat svojim vršnjacima ili curama koji se udvaro. Dakle, jer je to bio neki, ajde tako kažem, zadnji dosadnikov način izražavanja muzičkog. I moram reći da je naravno kasnije i moj prijatelj Arsen koji nije tu s nama, je mene isto strašno odredio. Moj način na koji ja doživljavam poeziju, na koji način je čitam i pišem, je sigurno najzaslužniji on, uz Leonarda Cohena, uz Cat Stevensa, uz, nemam pojma, Brela. Ja sam Brela slušao kad sam bio mali i to nije bilo, Bog zna kako, popularno spomenuti.
2: Ono sve što znaš o meni, to i drugi ljudi znaju.
1: Imam ja čak i neke njegove posvete, ja ga mali sjedi pet, tako.
2: Daju. Il na pozdrav mahnute.
0: Od svih svojih uzora Fazla posebno izdvaja Arsena Dedića i Indekse.
1: Indeksi su odredili mene. Odredili su moj ukus u muzici. Ja sam kao mlad, kao tinejdžer išao u dancing u Skenderiju i gledao Indekse kako sviraju svake subote. Svirale 20 bendova. Teška industrija, čisti zrak, nemam pojma, tada jutro, kasnije je bilo dugme i onda na kraju kao šlag na torti izađe. Izađe Boda iz mraka i sviraju plimu i to je nama bilo, mi smo postali ovakvi ljudi zahvaljujući njima. Mi ne možemo nikad se odužiti na pravi način, da živimo 5000 godina.

0: nešto drugo.
1: Pa to su bile stvarno bilo vrijeme koje je bilo ludo da uopšte da pomislim ako je snima ploču. Mi smo snimili praktično još u ratu. Čitajući Hemingwaya i Remarka u svojoj nekim tineđerskim danima, mi smo svi sanjali da živimo u takvim vremenima. To je bilo fascinantno za jednog tineđera. Nažalost, to nas je nama obistinilo na neki način i mi smo živjeli taj život koji iz tih romana. Ali ona, ja bih volio da nisam, ja bih volio da sam bio negdje na Floridi, mislim, šta me briga, da se sunčam na plaži i da vozim gliser, ali eto.
2: Na Eurosongu 1995. koji je održan u Dublinu, Davorin Popović je Bosnu i Hercegovinu predstavljao Fazlinom pjesmom 21. vijek.
1: Imali smo tu jednu pažnju medijsku, što je nama bilo veoma važno, da zemlja u ratu koja je najvažnija je medijska pažnja, baš nas briga kako će proći pjesma. I mi smo imali stvarno tu pažnju, prvo što je Davor bio najstariji učesnik i kada kasnije to taj rekord oborio Dado Topić. Najstariji učesnik njega i kada je on imao jednu biografiju koja je bila printana, da je on praktično začetnik rock'n'rolla u Jugoslaviji, ko što jeste, i sve smo napisali kako jeste. On, mi smo imali su, imao je svaki 5 minuta konferencije za štampu, govorio kako dolazimo iz rata, kako rat treba da stane. To je bila naša misija praktično. Sve ostalo je bilo nebitno.

0: Motiv većine Fazlinih pjesama su sarajevske mahale, pa mnogi smatraju da je upravo on najtipičniji sarajevski autor. Iz tog opusa se posebno izdvaja baš čašijska, ljubavna priča opisana kroz stare zanate.
1: Na svakom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: mogu da kažem da su se meni praktično ostvarili dječački snovi za koje se ja i ne sjećam da sam ih sanjao. Morao bi biti veoma drzak da sanjam da jedan dan pišem za Kemala Mutena, za Davora, za Dadu Topića, koji je tad bio još možda najstariji od njih svih, koji je bio prvi roker u Jugoslaviji, ozbiljan roker, jazz roker. Grupu Time sam gledao kod djete na Skenderiku. To je bilo kulta grupa koja je ozbiljno muzicirala i bavila se
1: muzikom. A to je Korni grupa?
0: Kasnije Korni grupa, evo. Da ne govorim iz te Korni grupe, iz Ambasadora, praktično sam pisao za sve pjevače Ambasadora. Dakle, ono što kažu, Bog me pogledao što se toga tiče, stvarno sam sarađivao sa najvećim imenima, a naravno da kod djete nisam mogao...

Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.

Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

Sluša. Fali mi sunca i D vitamin, vas da mi nešto fali. Fali mi para i puta i odmori, PCR test mi fali. Drugi bi išli Karibi i Bali, a ja bi u tribuni braćili mali Lošinj. Da slavim, teško smo godinu prošli,